0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada usvešana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ah, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju I ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto. Fa, fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda je bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to će žena.
3: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala. Dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste. Ljubim vas, Indira, i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan, tačka, live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i, i, i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: tih rado trenutka. Te se seti ljubavi star.
3: Bio sam, bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da,
1: sećam se.
3: Sećam se. All rights reserved.

spremni za ovo poslednje druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom što se tiče ove nedelje. Dakle, stigli smo polako ali sigurno i do ovog famoznog petka, 22. maj u pitanju. Poslednji, mislim, petak, ako se ne varam, ako ne, onda nemojte mi držati za reč. U svakom slučaju, družit ćemo se tačno 4 sata ovde na ovom našem narodnom radiju. Vi slobodno pišite, znati naš sajt radiobalkan.live koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. S obzirom da je petak i da mi više volimo petkom da vas pustimo da uživate samo u dobroj muzici, dakle, to znači da će biti manje priče, više muzike i tako u nastavku. Ajde samo da najavim šta ćete to slušati nakon moje odjave, odnosno kada budem smanjila mikrofon. Jelena Karlevuša, Teja Tirović, Bane Bojanić, Novica Zdravković, Aco Pević, tako mi stoji ovde na playlisti. Ako dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobro došli, kreće show, Iva je sa vama. Uživajte.

Ti ja, samo da pročitam vaše poruke. Nadam se da je Nina tu i da nas sluša. Šalje nam pozdrav i želi da čuje Cecu. Zlato, srećan put. I jedna Aleksandra kaže pozdrav iz Aranđelovca. Odeljenje 4.2. Nataša Đorđević, avanturista. Pozdrav društvo, stižu vaše

standardno, naš verni slušalac Miloš je poželio da čuje Tinu Ivanović i pesmu Bundo Nerca. Anja kaže pozdrav za četvrto tri ekonomski iz Aranđelovca, Dara Bubamara juče sam biće. Anja, pozdrav za tebe i tvoje društvo. Kada završavate školu, šta se dešava? Kada je matura i slično? Da li ste

da, ovo nam je bilo za četvrto, tri ekonomske škole iz Aranđelovca. Marko šalje pozdrave, kaže za sve slušaoce. Želi da čuje Kaću Živković pesmu Damije, tako da nam i to stiže odmah u nastavku. Anastasija i Marija kažu, ako može, nama pesma odavno, davno smo čuli, odavno je nismo čuli. Daniel Đoković, Linija crvena, naravno da može, pozdrav. Pozdrav.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera. Očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenarij. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se kaže da je u buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića, ubijenog u pucanjevi u restoranu na Senjaku. Nije ubijeno lice ni akademik, ni neko bez dosijeja, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Govoreći o pregovorima sa MOL-om, rekao je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Priština i Kurti nemaju nikakvu integraciju nad srpskim zdravstvenim i obrazovnim sistemom, poručio je Petković. Vlada Slovenije produžila je za još 6 mjeseci kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, navodeći kao razlog nestabilne bezbednosne uslove u susedstvu i šire. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i Budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1-0.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

ovo nam je jedna ženska osveta, zato što je pevao Ivana Celaković Slađa Allegro. Novitet na našoj playlisti koji slušamo u okviru Hit dana, koji nam ponovo stiže za jedno dva sata.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Društvo, evo nas u drugom satu i kod nas je sve crno na belo, kao što kaže Viki Miljković u ovoj njenoj pesmi, i sve stižemo, dakle, a stižu i vaše muzičke želje. Nemanja kaže, znam da je bila Tina za vernog slušalca Miloša, ali ima i drugih vernih slušalca, pa ako može, pesma Seksi, veliki pozdrav za sve, može, Nemanja, pozdrav za tebe. E sad imamo dve drage slušateljke koje žele da čuje, da čuju Teu Tirović, jednu pesmu Bonita, druga mislim da je Plavo more, da, tako mi stoji ovde. Neli, ajde, slušat ćemo prvo Plavo more, pa će nešto kasnije biti Bonita. Koliko vidim, baš mu se sviđa ovaj njen novi album.

Marija kaže pozdrav za koleginicu i za vas. Hvala Marija, pozdrav i za tebe i za tvoju koleginicu. Biće i Triki Fix pesma Hitna pomoć. Nemanja nam šalje pozdrave iz srpskog Čikaga. Pozdrav veliki Nemanja i za tebe. Slušat ćemo Indiru.

0: Rusia. Dance. A od novog leta i kafana na Balkanu.
1: Jesen u moru sokaku, više sada na sveta.
0: Sve ovo na web i na aplikaciji radiobalkan.live.

Stigli smo lagano do Mileta Kitića i pesme Plava ciganka. Stiže nam Tanja Savić, tražili ste mi njen hit Pogrešna adresa. Vi niste na pogrešnoj adresi i dalje slušate Radio Balkan, ovo je naš narodni kanal. I zajedno smo sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu, tako da razmislite šta je ono što još želite da čujete ovde kod nas. Dok ne stignu vaše porukice, dakle, stiže, kao što rekao, Tanja Savić, to nam je i Dragana Mirković i Nikola Rokvić odmah u nastavku.

moram samo da kažem da nažalost ovu Adelu Sečić ili Secić kako god, imam sina svog, nemamo, pišite mi neku zamenu.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E, ovo nam je Crna Vrana. Neko želi da čuje, Bobana Rajovića pesmu Crna Lala. Moram da proverim, Marija, da li imamo. Klaudija pozdravlja majku i sina, čak iz Amerike. Pesma od Verice Šerifović. Koja je pesma od Verice Šerifović, Klaudija, napiši mi. Pa da vidimo da li imamo u našem

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti i dogovora između ruskih i mađarskih partnera. Očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenarijo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se kaže da je u buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića, ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku. Nije ubijeno lice ni akademik, ni neko bez dosijea, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Govoreći o pregovorima sa MOL-om, rekao je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Priština i Kurti nemaju nikakvu integraciju nad srpskim zdravstvenim i obrazovnim sistemom, poručio je Petković. Vlada Slovenije produžila je za još 6 mjeseci kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, navodeći kao razlog nestabilne bezbednosne uslove u susedstvu i šire. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i Budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1-0.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka.

0: All rights reserved.
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu bez.

za nas. Evo, stiže ovaj jedan hit iz 2007. godine, Seka Aleksić u pitanju, stvar koja nosi naziv Tesna koža. Slušat ćemo i Katarinu Grojić, odmah u nastavku, tu nam je Jaco Pejović, Aldino kao i Ceca. Iva je i dalje tu sa vama sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu, tako da imate vremena da razmislite koju to stvar želite da čujete. Evo, Klaudija, piši mi, molim te, koju to pesmu od Verice Šerifović želiš da čuješ ovde kod nas?

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

još nekih 15 minuta nam je ostalo do ulaska u poslednji sat. Budite brzi, pišite mi. Naravno, ako želite da čujete neku pesmu po vašem muzičkom izboru, nakon Saleta Matića stiže nam Stevan Anđelković, tu nam je i Hariš Džinović. Mislim da ćemo imati vremena i za Luisa.

Evo Mara, Marija mi opet piše iz Beča, jel tako? Saša Matić, pokloniti minju za rođendan, najde bit će nešto malo kasnije s obzirom da smo skoro slušali Saleta. Kaže Mara ili Maja da smo divni.

E, kažu da osim kafe, robot služe sladoled, čajeve, toplu čokoladu i kapućino za decu, a postupak poručivanja odvija se preko ekrana koji stoji ispred robota bariste.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera. Očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenarij. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se kaže da je u buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića, ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku. Nije ubijeno lice ni akademik, ni neko bez dosijea, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Govoreći o pregovorima sa MOL-om, rekao je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Priština i Kurti nemaju nikakvu integraciju nad srpskim zdravstvenim i obrazovnim sistemom, poručio je Petković. Vlada Slovenije produžila je za još 6 mjeseci kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, navodeći kao razlog nestabilne bezbednosne uslove u susedstvu i šire. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i Budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1-0.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Deni Bonešta iza nas sa pesmom Modrica, slušali smo i Editu, tu nam je bio i Nemanja Nikolić po vašem muzičkom izboru, nije moj kolega nego pevač. Miloš je požao da čuje stvar Da se napijem, kaže pozdrav za bivšu devojku iz Žablja, nadam se da si tu sad Miloš i da si čuo svoj pozdrav i poruku. E, ovo nam je seka. Sviđa mi se tvoja devojka, stiže nam i Amadeus Band, Darko Filipović, kao i Nataša Đorđević i Sneki. Možda bude neki izmena, ako ih bude, ja ću vam javiti. Još nekih 35 minuta ćemo biti zajedno, tako da budite brzi i pišite mi. E, čuli ste malo pre da je prvi robot barista stigao u Beograd i da pravi kafu za manje od minut. Evo još jedne zanimljivosti. Vrebali su dinja u Japanu, gde je par dinja prodat za 31.000 evra, verovali ili ne.

Inače, u pitanju je par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokaido i ovako je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

evo još jedne pesme po vašem muzičkom izboru, Halid Bešlić, Ja bez tebe ne mogu da živim. I taman da vam kažem da bi to bilo to što se tiče ovog petka i hipnotisanja sa Ivom. Lep vikend vam želim i ponovo vas čekam u ponedeljak na isto mesto, isto vreme. Kroz par minuta stižu vam Maja i Nemanja, tako da ćete biti u sigurnim rukama. Ćao se!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisau i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Čuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz Peska.
2: Iz Peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam ne...

0: Ivana spaja Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Jao, što volim ovu stvar. I za noć, i za dan, i
1: nema
0: za kafić, i za
1: nigde. Snim je 2, 3, 5,
0: šta ga briga, čovjek uživa, znači, krcka svoje pare,

0: dobro,
1: nema ga, pamet novo je odličan marketing.
0: Šta li nam radi Đani? Da li se oporavi? Siki ravno se pojavio se snima kako ga onaj ujeo za mladiš.
1: Strašno.
0: A dobro, šta očekivate čovjeka koji do juče davo da ga lepe sa svih strana i da mu pije, da pije iz cipela i onda onaj čovjek se osetio slobodnim da može da ga ujede. I ujeo ga iz milošti, nije ga ujeo zato što je bio gladan. Onako ko moj Relja pre godinu dana kad je bio mali i kad imao godinu dana, on je nekako nije znao da iskaže ljubav, nego priđe i kad je stisne zubima.
1: Pa dobro.
0: Tako ga i ovaj čovjek verovatno teo da iskaže ljubav Đaniju i odgrizao u vladež.
1: Reci mi, kažu nešto naši mili, dragi slušalci?
0: E, pa ima, kažu, svašta nešto. Evo, sad ću ti kažem. Pa, stiglo je par poruka. Recimo, pozdravljajte i naš najbolji radio, Plavo more traže od te. Marija kaže, najbolji voditeljki od Anastazije i mene.
1: O, veliki pozdrav. Koja je pesma? Zabavno ili narodno?
0: 9000, to može vam i nama. Anja kaže, oslobodi me od Baneta, Ceca traži linija crvena po 1000. put. Pozdrav ekipi i vama u studiju. Svetlana kaže, može li Kuća iz bajke, Bata Zdravković, znam
1: šta
0: ću stvari.
1: Šta ću biš, jesno znam ja.
0: Onako, sjedno za da stavim.
1: E, može za mene jedna pesma?
0: Koja?
1: Bonita.
0: Može.
1: Samo ti kaže, moja fotografija na Facebooku ima 50.000 pregleda.
0: Jel da? A šta da kaže ona u pesmi? Nemam pojma, nisam slušao.
1: Sada ćeš da ju čuješ.
0: Dobro, ajde. E.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisa i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.
3: Sa ulice toga

0: E, nešto sam teo ti kažem, da, najvećem svih vremena rođendan.
1: Novaku Đokoviću, koliko puni?
0: 39.
1: O, sledeće godine jubilarni.
0: Jubilej,
1: kaže. Kada će da se povuče?
0: Pa ne znam, on kaže, ovo njegovo tenisko putovanje traje dve decenije i više, ima i titule i svašta nešto što mnogi ne mogu ni da dosanjaju, ali dobro. Kaže, zašto je Novak Đoković najbolji svih vremena? I to ima čak 39 razloga zbog toga. Osvojio rekordnih 24 Grand Slam titula, 428 nedlje na vrhu ATP liste i svašta nešto još.
1: Ja da sam na njegovom mestu, ja bi se sad povukla.
0: Pa možda u 40.
1: Pa moguće.
0: Ko zna, ne znam, ali svakako superioran je, vlada i dalje terenom i iako su tu neki mlađi od njega koji su bili deca kad se on počeo da igra, odnosno nekad je počeo da igra, kad je svoje prve Grand Slamove, on i dalje tera. Vidjet ćemo, možda sledeće godine, ko zna, mada on je rekao da nije isključena olimpijada.
1: Jo, kad je olimpijada za...
0: Pa ne znam.
1: Tri godine, četiri.
0: Tri, 2029. Ja mislim, nije.
1: Kad je bila?
0: Ne, mogu se
1: sjetiti. Pa pre dve godine kad sam ja imala operaciju, imao i on, ali olimpijada je na četiri godine, znači za dve godine.
0: 28.
1: Kako računam, ono?
0: 28. u Los Angelesu.
1: Eto.
0: I, eto, može, pa što da ne, šta je to za dve godine, lagano. Svakako, igraće on i dalje i mislim da smo srećni i treba da budemo srećni što smo savremenici ovakvom čoveku i bukvalno možemo da pričamo unucima sutra. E, onaj Đoković, gledali ga, nervirali se, slavili, plakali, baš je bilo lepo, ali dobro.
1: Onaj propali tenisera.
0: Onaj propali tenisera, da, od ostalih vesti izdvajamo, nema novih. Kaže, sreće je danas kad odeš u Beogradu kafić, da ako doživiš do palačinki, dobar si.
1: Jo, majko mi.
0: Pa živa istina, vidiš da se sad pale ove, čitao sam negde, pale splavove i ostalo, sad se ovi klanovi pobunili i tako dalje.
1: Meni deca idu na proslavu titule.
0: Pa dobro, super, što da ne.
1: Dalje se ovdje mirno.
0: Pazi, sad ja mislim da ovim policajcima nije sve jedno. Sad su krenuli ove kao, tako kako ih zove Vučić, prljavi policajci, da ih sklanjaju. Ja pročito vest, uhapsili trojicu iz Knića saobraćajaca zbog primanja mita. Rekao, e, gde ste našli baš najniže po rangu što mogu da se nađu, da hapsite, hapsite, brate, on je na visini, a ne prašinjare, što bi kolokvijalno naš narod rekao. Stiže nam i svetsko prvenstvo, Majo, za manje od mesec dana.
1: Dobro, ja ću da dajem saveti ženama šta da radi, kako da rade dok traje svetsko prvenstvo.
0: Boga mi, imaćeš ti time out, pa ćeš morati i tu da izveštaoš onako, baš. Imamo razne utakmice, ali nemamo Srbiju, to je ono što nažalost je tako, ali imamo Bosnu i Hercegovinu koja se takmiči u grupi B protiv Kanade, Katara i Švajcarski. Jest. 12. juna je prva utakmica između Bosne i Kanade, tako da eto, možemo da gledamo i da navijamo za naše komšije, što da ne, kada nismo uspeli mi. Ajmo dalje, stiže Hari Džinović, neko je to tražio.
2: Radio Balkan.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: 8 kvadrata na dobroj lokaciji.
1: Vredi milione.
0: 250 evra iznajmljivanja.
1: A jeste, dobro.
0: Na dobroj lokaciji.
1: Evo, ništa nama ne fali ovih 6 kvadrata.
0: Mi smo bukvalno 6, ali 8 kvadrata, to je neka garaža, šta je to?
1: Pa, malo veće od ovog prostora.
0: Pa znam.
1: Ali dovoljno, kad se dvoje vole.
0: Pa naravno kako. Tražim da je vidim. I to kad kažu to je, nema šta.
1: A koliko beže ovom Pejoviću, treba samo 5 kvadrata, ajde čujemo i njega. 5 kvadrata.
0: Pejović, on izgleda, pa on je nizak. Onako majušan, što bi se reklo. Njemu nije problem ni u 5 kvadrata, da. A Elma žena, bre, ima je, što se kaže, njima ipak treba 8. Mislim, šta je
1: nešto,
0: 8.
1: Nisam lepo odgledala sve ove nove spotove. Mislim da se dosta promenila, ali okej. Okay.
0: Pa dobro, godine.
1: Pa vremena se menjaju.
0: Pa godine, godine. Dobro, oni se sad sećaju sobe, to bilo kad bili mladi.

0: I own a pet quadrat.
1: Stiže i horoskop, a mislim da je skroz ok i najnovije vesti, ali da čujemo mi Pejovića, da ga ne prekidamo.
0: I da kažemo, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda koji je pred nama, u bogatom programu koji smo pripremili za vas.
1: Čujemo se mi ovde i uveče i ujutru i non stop.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisa i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop. Ovan, jedna osoba pokušava da vas pridobije za svoje planove. Mislim da je vredno da je saslušate i da razmislite o njenim predlozima. Postupci nekog od članova porodice vam izazivaju nervozu. Nemojte unositi bespotrebno svađu. Bik, dobijate informacije koje su povoljne, ali niste sigurni koliko smete da se radujete unapred. Sa nestrpljenjem ćete čekati potvrdu od onoga što ste čuli. Sa dve osobe ćete imati flert ili vrlo zanimljivu i podsticajnu komunikaciju.
1: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
2: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
3: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
2: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
3: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
2: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
3: Rado te se setim, ljubavi star.
4: Bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
3: Ja se sećam.
4: 20 godina.
3: Pa da, pa ima
2: dva. Sećam se.
4: All rights reserved.

0: rana. Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan pesnik da poželi.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop. Blizanci, bit će vam potrebno da vam neki ljudi izađu u susret, jer danas ne možete samostalno završiti sve obaveze koje imate. Možete trpeti i pritisak od strane saradnika ili šefova. Partner je u jako dobrom raspoloženju i trudit će se maksimalno da vas odobrovolji. Rak, svesni ste da su vam neke bitne promene na domak ruku i danas ćete maksimalno ubrzati tempo. U drugom delu dana očekujte informacije ili papire koji su vam bitni. Vrlo značajan susret, moguće i sa bivšim emotivnim partnerom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop. Lav, danas ćete biti suočeni sa odlaganjima zbog kojih se možete uznemiriti ili iznervirati. Nemojte dizati tenziju sebi, ništa od onoga što želite vam se neće izmaknuti iz ruku. Samo ćete morati da budete strpljivi još koji dan. Emotivno odlična situacija. Devica, u poslu će se sve odvijati više ili manje korektno. U suštini na posao i nećete misliti nešto naročito. Više su vas okupirala emotivna dešavanja. Neke stvari su se u prethodnim danima izdogađale koje su vam bukvalno izmakle tlo ispod nogu.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisau i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop. Vaga. Ako ste se oslonili na neke ljude i njihovo obećanje, danas ćete morati da priznate sebi da ste debelo pogrešili. Neka vam ovo bude nauk za drugi put. Problemi u komunikaciji sa emotivnim partnerom. Vodite računa, merite reči. Škorpija. Možete se suočiti sa preprekom u planovima ili dogovorima. Razgovori od kojih ste mnogo očekivali mogu krenuti drugačijim pravcem od onog koji vi priželjkujete. U odnosu sa voljenom osobom se potrudite da jasno kažete šta vam je na umu.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se krmi vri.
3: Da.
2: Baš si lepa, šta ti pali.
4: Radio Balkan International.

0: Dana, Radio Balkan International. International.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekundu odmori.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop Strelac. Dok ste sa jedne strane maksimalno aktivni i korektni kada su vaše obaveze u pitanju, sa druge strane osjećate veliko nezadovoljstvo zato što ne možete da ostvarite pravu komunikaciju sa jednim saradnikom. U odnosu sa voljenom osobom povući ćete granicu. Jarac, vaše reči imaju težinu. Takođe, bitan je i moment kada ćete ih uputiti sagovorniku. Zato potrudite se da dobro razmislite i napravite plan pre nego što izađete sa predlozima ili primedbama. Voljena osoba će smatrati da ste danas neobičajno teški.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Danas je petak, 22. maj, slušate horoskop. Bodolija. Dobili ste čvrste garancije po nekim pitanjima koje su vam bitna, ali vi i dalje osjećate nesigurnost. Prosto ne smete da se radujete unapred jer se bojite da će se vaši planovi u poslednjem momentu izjaloviti. Mogućnost susreta koji će odisati intenzitetom. Ribe. Na izmaku snaga ste po pitanju odnosa sa nekim saradnicima. Više ne znate na koji način da objasnite sagovorniku da nije u pravu i da radi pogrešno. U emotivnom segmentu velika potreba da znate svaki korak i potez voljene osobe.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 19 stepeni, u Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veoma toplo, najviša dnevna 25 stepeni, u Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna 24 stepena, u Sarajevu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 22 i u Skoplju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše Cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše Cece.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kadri.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska miona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrohemicals u mađarskom gradu Tisau i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisau i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 4.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Teška industrijska nesreća dogodila se u fabrici MOL Petrochemicals u mađarskom gradu Tisa i Varošu, gde je nakon eksplozije izbio veliki požar u postrojenju. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je više radnika povređeno. Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla bi da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednik SAD-a Donald Trump najavio da će Vašington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara spoljnih poslova NATO-a. Ta odluka stiže samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odlaganje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna, a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mtešija Perikara u prvom kolu, odlučeno je žrebom u Parizu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Mozartu postoji simfonija koju je napisao sa samo 8 godina? Mali genije komponovao je prve ozbiljne muzičke komade pre nego što je naučio da piše rečenice. Talenti ponekad počinju pre detinjstva.

0: Čak.
1: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain. Napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najduža reč na sanskritu imala preko 400 slova? Pojavila se u starom epu i predstavljala je složeni opis ratnog prizora. Jezik sposoban da sabije ceo događaj u jednu reč.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Slušate hitove za sva

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

ste, odavno vas tražim. Hoću noća s vama, tu da ublažim. Kako svira čove, Gospode Bože, svirajte za mene, zategnite žice. Od večeras nema moje nevernice.

plakat ću zlu, žalim dragu moju, ja večeras plaćam.

imaš cigo violinu svoju. Zaplakat ću žnu, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam.

0: slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Dobro mi došli, dobri ljudi! Ajmo lagano se zagrijemo! Čeka vas dobra noć, budite sigurni! Ajmo lagano, 1, 2, 3...

0: slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Ima

E sad ide jedna pesma koju ja privatno mnogo volim, onako intimna je, za sve ljubavi koji se vraćaju, a ne pitaju. Ja se nadam da je volimo. Devojke, nemoj da me razočarate.

0: Jesmo dobro počeli? Počeli, kažem. E sad jedna pesma.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Ma molim lepo, sve znate. Idemo dalje! Može vrisak jedan!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Nego šta ćemo sada? Aj nešto lepo, nešto mnogo lepo i brzo. Jel može?

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Nous sommes.
1: Jesmo sagrani! Za drugi deo koncerta moramo biti zagrani. Ja sam vaš terapeut večeras. L'amour, l'amour, samo ljubav. Zamolit ću vas da jednim aplauzom pozdravite live band koji su upravo nameštao. Idemo na drugu etapu. I pre nego što nastavimo, mnogo vas volim. Srce mi je puno, bukvalno samo što mi ne izađe iz grudi. Južnjaci moji, da ste mi uvek čestiti, ponosni, vredni, radni, lepi. Ja volim sve ljude ovoga sveta, volim svoju zemlju, ali mi niko neće ni zameriti kada kažem da sam pomalo i lokal patriota. Nemojte da vas niko zafrkava, jedan je jug Srbije. Hvala svima koji su došli sa strane. Mi smo meraklijski narod, svi su dobrodošli i samo ljubav i samo ljubav. Nego, da ja nastavim zbog čega ste vi došli, niste došli da ja pričam. Ajmo lagano, šta bi mogli, momci, devojke?
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Gde su me?

0: čekali ovo pitanje. E, znate ko je?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: E sad, mogla sam, ali nisam. Idemo!